Yaya ni ya ya ni ya ya ni ya ya ni ya ya ni ya ya ni ya ya ni ya ya ni ya ya ni ya ya ni ya ya ni ya ya ni ya ya ni ya ya ni ya ya ni ya ya ni ya ya ni ya ya ni ya ya ni ya ya ni ya ya ni ya ya ni ya ya ni ya ya ni ya ya ni ya ya ni ya ya ni ya ya ni ya ya ni ya ya ni ya ya ni ya ya ni ya ya ni ya ya ni ya ya ni ya ya ni ya ya ni ya ya ni ya ya ni ya ya ni ya ya ni ya ya ni ya ya ni ya ya ni ya ya ni ya ya ni ya ya ni ya ya ni ya ya ni ya ya ni ya ya ni ya ya ni ya ya ni ya ya ni ya ya ni ya ya ni ya ya ni ya ya ni ya ya ni ya ya ni ya ya ni ya ya ni ya ya ni

Tamaru kufa kuimba kwa Albertina Constantino. Timi zipante na pita nchiverana Maputo pampangu wa zamisasi.

0: anyakubva Radio Mosambiki tabwera papindi athu anthu akwathu lero tachemeresa mamunankulu adapumiswa pa Radio Mosambiki mbuya Rufino Vicente ana ife monomo andonsene asadziwa kuti mbani pa Edmingo Rufino Vicente lero tiri pano papindi athu anthu akwathu tipaseni kuwanga
1: po pakutoma na monyika onsene na tivesera nzizono pakati pakaluta pano ti Radio Mosambiki nachita dondoyo kuli mulungu thangwe atipasa ti mwayi ndiye lero takwanisa kugumanikana namwe na kuverana kuna chitefu na imwe chachiwiri ndi kuchita takhuta kuli tsombe joki sombe anichimiresa ndikhupa kuti ndikhale naye pabodzi pano pa mthunzi indi kuchita takhuta Radio Mosambiki atitayirisa kuti tipiti muno nyumba mwawo muno ini ndine manungu akuwanga mulungu akundipeza nsiku zino mbwenyi penombo imwe na mbombano ku nyumba
0: ine ndiri mwadidi wa Rufino Vicente lero takuchemeresana na kuti imwe ndimo mudatoma na pano pa Radio Mosambiki na anangu akuti adatisiya na lero imwe muchiri pakati pakupata basa kundi nangu mbwenyi ku Radio Mapuma mbwenye kulipo kunangu kudanyindiro imwe kuti mukupitiriza basa na basa utongi mbwenye tikupeka takuta kuna mulungu na kukukoyani mpaka na lero pa Rufino pano pa Radio pa chaka chidapitena muno mwanditambira alero mwapereka mbutakuta kuna ini na kuti mwasira mbufipano basa muno mu Radio Mosambiki alero mwadzapondo kapereka takuta na kuti kupasani mpata na kuti mwamba tifungulira misuo papiaka pilepitefe muno mu Radio kachita programa ya nang'ono kale kakamwe ndisakumbukira mizizinero kuti mbitiriana tikakugumanana mukuchita basa mu Radio mu studio mukati pasambuto kuti palemwe katicheni basa kachiteni basa mangwana ifi naza kusirani alero mwabwerambo muno ninga mulendo apo pa Rufino tomando kutipanga kuti mabalwa kupi
1: ini mbuya sombe ndinakupangana kuti munthu ungakhala duzi na masiye sikuveka wafa tai ndikuveka kuti ini dakhaleni kutali na imwe na nyumba ya mphepo ya Radio Mosambiki ndikuveka ndatayika tai ndikuchitambo mabasa a radio sota siana kuti imwe museka nyimbo imwe musalonga mphangwa imwe musazwisa anthu mizizi mbwenye ife tikuphata ibozibozi basa ya radio mazhinkhabe kupita pakaluta tikulonga na mbumba tikuyeruza mbumba tikufunzisambo pikhafunzisefe anthu ti na kaluta mazhi tikuwafunzisa anthu ndi basa ibozibozi sota siana kuti mbatikhonda kuveka mbatikhonda kuoneka pankhupi pa anthu mbwenye tisaoneka pa ndzizi na lungefu na mbumba pakutoma tina kudzwisana kuti basa ya Radio Mosambiki ndi basa ikulu ya kukhonda kumala anamala ndi anthu basa ichilipo basi ichilipo na mizizi nangu ya kuphata basa na nsambo nangu wakuoneka kuti ndi nsambo wakupiringana mizizire chidapita chapita mbwenyi pinabwera mphinango mbwenyi nompodi kuti munthu uyeseze kuti pikhaoneka kaleni pioneke pondo simo tayi pyakale mphyakale mungakhala na mizizi yadidi kupikoya pyakale mphyadidi mbwenyi pingachimwanika tendeni kusogolo tendeni basi kusogolo na kutendeza anthu pakati pa mabasa dalongeni sobra radio pyakale pingakhala mphyadidi pikoyeni pyakale pingakhala kuti pisanesa likani kuchitacho nganganga pezi pinakupasani mipingo kusogolo ndikupeka kuti basa inachitemu ku radio kuno ndiyene idasiyepe tikuivesera mbwenyi pinango imwe mwadzesambo pindi pitswa
0: apa nakuti talonga thangwi ya phindi yathu alero anthu akwathu funa kumbukira pizinji kubudikira kudabalwemwe mwakula kupi mwatomatane na basa mwapola kupi
1: ine ndabalwa ku Nyangoma Mutarara provinsi ya Tete nyako athu Khomero mfumu athu Maputu Maputi ndi mfumu wathu nyako anga ndi Khomero mbwenye ndabalwa nsiku kumi nthanda bwinja pa chaka chikwi na matsana mafemba na makumashano na pitanthatu makauno ndafungisa pyaka makumanumwe pyakubalwa kufunza ndafunza pa shikola primaria ya Tembetembe nkati mwa Mutarara kwa Khomero kagumneka shikola kachimira shikola primaria de Jesus, menino Jesus Tembetembe ndipadafunzeni mpaka minichita quarta classi miniendeswa pa Trakino pa misao Nossa Senhora do Carmo Trakino. Dabulukene pe pa Trakino ndienda ku Zobwe. Dabulukene ku Zobwe minizenda Beira muno. Mdifika Mbeira muno minipitirise na kufunza. Mpaka nzitsuno ndafikisamba pa dafikisene ne. Mbwenye ndamalisira mabuku muno Mbeira.
0: Matoma Peter Murad Musambiki chaka chipi.
1: Nyumba mpepo ya Radu Musambiki ya chitiwa ifi mbidatoma kale na pakaluta. Ndikuveka kuti tabulukira nyumba zinango za mpepo zikali munu Musambiki. Ini ndapata mu Aero Club da Beira. Pachaka chikwi na maza na mafemba na makumanomwe. Ndipo napiteni mu Aero Club da Beira. Pachaka chedechi cha Aero Club Radu Musambiki mbizatibaliwa. Mbizati chitiwa. Pachaka cha Milo Sento Stenda. Idapiteni mwere klubi da Beira. Pakubwera Radu Musambiki. Radu Musambiki ya bwera tangu kugumanyikana kwa nyumba zonseni za mpepo zika kugumanyika munu Musambiki. Mbizabala Radu Musambiki. Ndukufeka kuti Radu Musambiki ya chitiwa tigumana ifi tikakala. Kakala kale ti antu kusinzeka na kaluta. Pa nyumba za nyakwa hao. Nyumba ya nyapi hao. Nyumbeni ya air klubi katongwa na George Jardin. Ndia katonga air klubi da Beira. Kakala na nyumba ya misora, akakala na nyumba yake kutonga miseri ya kuvunulira nyakudawa, akakala na nyumba yake ya kuti anakafuna kuchita ulendo ndeka ache, akakala na ndeka mkolono yote George Jardin.
0: Ndekene akachafamba na tani kenene tani.
1: Ne, akakala na antu basa kazo kutekenya. Ndekene Air Club da Beira, akapitisa linganya basa. Mbonye akakala na muntu nyapi ache George Jardin.
0: Kodi nzizi nuli pa Rufino Vicente kumutarara mukakala nane ashamwaliano musa kumbukira kuti mpaka na lero anangu alipo mbani nane anakumbukiremwe panzizi nuka kalemwe atwaka kumutarara.
1: Oh, nzizi nuli ndika kakala na antu hazinji anangu atisia anangu alimaso ninga nyeleze la ankonda binzi ndi antu apachisa kakala na ife anache tikale nao tikafunza na shkola. Na nkonda whisky, na nkonda jurnali, anache nangu nkonda jurnali, anangu sweka, anangu alimaso, Jose jurnali. Na kumbuki la pontu, anzata kafunza naife mashkola, anangu alimu numbeira, anangu indambo kumaputu. Ninga nkonda sharumari, nkonda karlu, ndi nkonda nyantangalanga. Ankonda simbi tafunza nao anati analongena na ankonda fombe tafunza nao anango amala kuti siambo bondi
0: kodi kwe kupanzizinole ndupe mbalangazu kali na imwe ukachitemwe makamaka
1: nzizu kule onole ti mbalangazu kali na ife kali mbalangazu wako kwenda kaona ti magasho valimba mbalangazu nango kakala na ife msoka wa pale akakala grupo Shaveriano ya kachita pisango. Ninga pisango pia konda kulipisa antu mbabwela zaona. Mbangalazu nangu kakala naife. Mkwenda piti wana zoma. Zikachitiwa zoma. Antu kachita zoma, pachisa, kaimbisa matindiso. Nangu kachimile sako ni kutintanda.
0: Matindiso
1: ndi ngoma za kunjipa za kuimbwa na antu ashano atantatu pakati pa uchesono ndi tukabangalaza naife nzizo kwenda kwa nalikuba asikana kaimba na maulo na masiku kwenda kwa nalikuba pene pende pikati balangaza nzizo nono
0: hapo tingenda kaona pakati pakukala nzizo nono kwe kuko kumutarara. Kudu mkale na nzizo kupangwa kuti nzizo wakati safune kwa kale panyumba penu panango. Nzizo kabukemu mukafika panango nchidodo penu mbamba kucha panyumba. Ukalipu ntemu.
1: Ntemu mitemu ya bwera kale nubatizari kubaliwa. Ya kuti mundu nseni natuweze ntemu wa panyumba. Udapaka nanya kubalwa. Ntemu udapakwa nanya kutonga. Banyifi tikatuweza mitemu. Mitemu ikapakwa na nyakutonga, tikatoweza, but konda kanana na kutini sinatoweza ntemu wakati. Mitemu ya kusasanywa na nyakubala, ninga pida nifuzemu kuti mkabwela beano nzizu nangu mungaenda kaona zoma. Tani tikakala na ntemu kuti nzizu wakati, bwerani likani gona konto, likani bwerani mbamba kucha. pidalonga kulu tikatuweza ulipo nchizunangu kuti pakati pa shamwale nangu nkafuna kuti afike na kweru nchizono tikasiana nao ifi ninga antu tikali mbilida makamaka ti mabasa Mulungu Igreja Katolika tikali antu kupeza mabasa kachita naifi na padri unajua kuti nkristao kale sempre nkristao ya katuweza mwambo wa Mulungu pidalonga pensini ni nyakubala tengo tuweza ngokona kupichita ndipikado
0: Ife nyakuhuwa ndi makani alikuchitefi papindi atu anda kwatu pansiku wa leru tabala kuchimereza mbuya Rufino Vicente alina ife munu muradi Musambiki pa makani alikuchitefi pansiku ya leru kode tingaona panzizi wakukala nzizunolo kode pikafunemu kutipanango muende kavunzira mwone mbunkazi tani mwachita sakiru wa masaka mweka penu mba nyakubala adaburukira mbunga kutengabiti na sakira mbo mwanatu mkazwe
1: Pene pipi kaoneka mizizenere kakalefu ni ngambo apale matuaka. Anyakubala kasirira muzi wana kala maindikano kutinda sirira mwanangana mbada kwatiwa na mwananga kalipididi. Pene pipi chitikambo mbwenye hife kafuna kutitimangi banja kazi njikeni tika verana tae tango tidasangulate katae tasangulirwa. Baba angalonga kuti mwana dzinzeri ndi dzinze ya maso. Kazinjikene mwana safunika utuwezi tango dzinze iyo niwana nyakubala. Panango nsikanene ndi akakonda kuti sinamfuna tayi. Ini ndakondiwa.
0: Ndakondiwa.
1: Si, ndakondiwa. Ndakondiwa nyakubala kafuna kuti ini ndiende kasembe muzi wankonda simbi.
0: Sikukondiwa pa Rufino tangu panango... Mukakala mbonya kusowa nzizunole
1: da? Kusowa ndi kuti kakala nzizo kusowa. Mbwenye chiropa chachi na changa kafambira na dai. Mnaone mwantu mbakwatana ndi chiropa.
0: Ndi chiropa.
1: Mulunga kapitanda nda usazafika mpaka nzizunole. Tano ndupeka kuti kusankulira na nyakubala. Tasankulira kahiri katatu majipechimanika. Muzafika mbo nzizunango, adafuninemu minene ka pangisa kule nyakubala kuti hini ndawana mwana nsikana, dzinze akuti. Iyo wa nyakubala mbenda kukuli, mipipatikani pini ninga bebe, mitikwatisa kukwata nkasi.
0: Pairufino nzizunu munaana, angasi nzizunu, anayibale balemu.
1: Hini ndinana anomwe.
0: Anomwe.
1: Panomwe ashano, ndi amuna, awiri akasi.
0: Onseni awa mwafunzisa onseni awa atuweza mwambo wapanyumba uli kwa ukaike mpapa iki
1: indi nasimba Mulungu ndeda pasa nzeru zinezi mbatuweza nanga pili pikafune nembo na pili pikalongeni anango atuweza tangwi likapanga ananga kutimwe mbamuzati kuchita banja tumanisa kabasa funzani pakutoma Musakibasa, muzasakibanja. Anango atuweza. Anango nkabia nditutumusa kweni kuti. Papa asha ndina mkwenyano. Papa hini ndina nkamwenyano. Mbazatu kumalisa mabuku. Mbazatu kugumana basa.
0: Kamala muda alongera taipa Rufino kuti tangwanju chitabe?
1: Kwa alongera. Nda alongera mwa kukonda kala na ukali. Nda alongera kuti penepi pina kupasani nsolo kupa tangwe. Yimu munga chitabanja. Zwanu kuti jani buma muna mkulu. Ndi mkazi nkulu, muna nyindira pina imu, muna nyindira pina baba tae na mama. Ta muna nyindira imu pe na mamu nana. Ta ndina ipi ifi tikakondesa kutilekano kuchita banja na kweru. Mbamukona kumalisa kulemba, kukweza kumalisa mabuku na kukumana basa. Anangu atuweza ananga. Mbonya nangu nkabea andika ngazi na nipitira na kukodolo. Ini ndalonga nao, mbonya nchinchino te. Alikutuweza lipi.
0: Pairufino Vicente, isapiziwa fipano kutikale mwambu kalunangu chinchino sasa kaoneka panangu ana, anabaliwa pakati pamudzi, panyakubala pensene, mbakara ana muna, peno chikazi. Asanga mape pala sakana patupi. Angakana patupi, mwana panango, alikubaliwa. Nyakubala, alikuona kutumwananga na patupi. Angamala, mbasia nzukuru pepali, hii mbaka pundu panyakubala, mbapata pundu tupi nangu chuhiri. Mbaka pundu panyakubala, Nzizunu pepili kuoneka. Kode pepi sata iriswa montemo pakati pamwambo pamuzi. Mwana wakubala imwe patikana patupi. Kalaponto panyomba. Kwa tankazi mbansia panyomba. Penseni bachita nyakubala.
1: Pene pepili kuoneka muziku munu pae. Pae sombe. tangu makhalire chinchina chinjika malonga kuti kaleni mukakhala mitemo ifu tikakhala na mitemo yakutoweza mbwenye alipanango kuti mpaka nzizoni mitemo ne iri kutoweza anango nkhabe kukwata pathupi mwanankazi pene mwana mamuna kukhala na nkazi pa nyumba pa nyakubalwa penepi nkhabe pasaluso nkhabe pasaluso kuli mwana mamuna angapisosa kuti abweresa apaswa misero abwera kunyumba kwawa kuti mwana anapasa mimba mwana anga uko tani ankwateni mkwenyano khala naeni iwo anachitanani nyakubala nyakubala akafuna kuti mwanache aende kasembi mwanache mamuna abulukire pedidi apereke penseni penafunika makwata nkazachi mbabwana apa nyumba pyapepisatema mbwenyi pyakututumusa kuti baliro mwana penepa iyo siku piziwo mbuzapangwa siku zapita kuti munthu alikubwera kwatani munthu anu penepi pisanyezisa pisapasanyezisa itambe pisapasa manyazo uyo nkhabe kupithawa thango mphyako nguwo podi kuti kulitani unakwanisa kuifunya thango ni nguwako pingaoneka ninga penepo napita mbira mphyako angakhala muni mwana nkazimbu apaswambo pathupi na mamuna ali pa nyumba pa mbabala mwana ali pa nyumba pa iwo unachita tani unatayira
0: pa nyumba basi
1: unatayira thangwe kuti pidachite adatoweza ntemu tayi mbwenyiwo nampanga kuti pidachite mwaipisa mukafunika kuti mimbeyi mubalire kunyumba kwanu obwera pa nyumba pano zabala muyende kunyumba kwanu mwakwata mimba mwabala mwana wakutoma wachiwiri wachitatu nyakubala mbakhala thindini basi sikupeka kuti iye nkhakomera napi tayi asayipira napi namasiku atasakasa ndinaoni watani pachisa mwanaonoyo analonga kuti ndiyane munthu unayepe pa nyumba kedzire nyumba ibodzieni baba mwana anafunga nso ubodzieni penepi ndi mukho tingaenda kupilondoeza pedidi makhaliro athu ndi mukho thangwe mukufunga nso ubodzieni monseni penepa ndi mwakazi akulu ndi mwamunakulu penepi sipedidi ta pinadzesa nthenda kunango chinango chinanyodzesa kupwadzisa anyakubala kuti musimu anthu amaso tayi musakomerana kudya pinabwera na mwanano kunja uko musakomerana thangwe mwana akukwata mimba pepa kukhala pepa kubalana misiolo miwiri mitatu minayi mukhana penepa pisanyazisa sintemu wadidi tayi
0: tachimeresa pai Rufino Vicente muno mu radio mbatilonga thangwe ya makhaliro na piri pidatambawo piri pidachitika kuna wene pakati paphindi athu anthu akwathu kodi pai Rufino pa nzizi yanu imo mungakhala chinanyerezeremwe mpaka nalero chakuti nkhabe kuchidwala chidachitika kuna imwe chadidi na chakuipa chakuti imwe nkhabe kupidwala mungakhala kodi mphyanji
1: pakutoma nalonga chakuipa pidachitika kukhondo kwathu pitikhonda kudwala mpaka nzizuno ndi thangwe kuonana kutali na kutali anthu akhakwanisa tayi kufamba mwadidi thangwe na misinso anthu atokota maningi na kufuna kugumanikana mubale mwachifama mwakufambirana ne kubverana ne kutumiza mphangwa kuti wathu alowa kuno nzizonole ne ntokozi nkhabe ne chakufambana chinkhabe munthu nazabvambo nsiku zina ngombo amalaikiwa tani anthu amaswayira pa nyumba mamwazana munthu ningakulotambo munthu funa kubva mphangwa kuti wako asweka lero wako ali muhospitali lero wako achitetepa pedepi nkhabe kupidwala munsolo mwanga nyatwa idatambefe yakufuna kuti tibudzuise abale tidzuise anyakukhalirana pabodzi pene piri pidabukira nayo munthu funa kuenda kweku ndi nsinso nkhabe chakufamba nacho nkhabe chakufuna kulonga nacho penepi pyatipasa nyatwa ikulu kakamwe na makhaliro adidi chinchino nonefi pyadidi ndikuti pang'ono basi tinakwanisa kulonga kutumiza tsamba kulonga kuni ntokozi nzizi ubodziyeni pontho mbiti chinchino pikunyanyiratu kobiri munthu kaleno khamanga pancheka ponchi chinchino nkhabepi unakhala naye pakati pa ntokozi unakobiri vyakufamba ninga ntokozi mmwene mu ntokozi munakobiri mwene kunafika iwo kubulusa kobiri chenechi ndi chinthu chadidi chokhonda dwalika kuneni
0: pepyakukomerani kakamwe
1: pyandikomera pikulu kakamwe thangwe pyonsenini unakwanisa kupichita malo ungakhala nacho chiombo ninga chenechi podi wasweka nkhabe motokala iyo malo ungakhala na kobiri yako unafika lero unafika lero maputo lero eno unafika kudondo lero eno munthu kakwata nsinzi funafika ku nyamatanda mbwenyi chinchino nkhabe malunga khana kobiri yako nafikira pinali refi ndikupeka kuti aone kupontho mabasa mbuto za basa kuti anthu akwanise kugumana utambariko wakwenda kusogola
0: kodi panzizo nole wakale kodi tikafunzemwe tikatomanyerezera na pidalonge muchinchino nsinzo ukhalukulu kende mukafunza funa bwerera chinchino ana na metokala kukwira motokala mbilongo kuti ndikalinyi ya shikolari alikwenda shikola akachita alikwenda kafunza ngamakubwera kakwatiwa chinchino na matwereni ale kwenda kagula mbataya kodi ntabono kaleni ukalipomba kukwatua metokala penu ukali nzizulu basi ukagumanika mangenda muno wakuti akhaliana basi na azungu akakwatiwa mbena kasiwa kumbuto wafunzi anya kusvipa khanda ndiye akachita famba na mendo nsinzo nsenu
1: mbuya sombe udidi udoneka ninga chinchino mbuto zizinji zakufunza mabuku zili mkosi mweni paduzi na mbumba chinchino anthu mbuto zokonzwa matenda zili mkosi mweni duzi na mbumba pesiana ninga kaleni kaleni mbuto zakufunzisa zikachepa ndithangwe ipyo anthu azinji akachepa kudzwambo kulemba kudzwa kulemba na kuona mabuku akachepa akakhala na khakhama kuti ndimfune ndidziwembo ndingapenedziwa mwanangana ndi munthu munthu ankhala chipapo cheche mbayenda misinzo ikafambefe yakuenda na machibese kuenda ku xikola mbubwerera na maulo nsiku zonsene na mwendo lang'anani nsinzo zingachita beira na seramika sidati pabere pakaza bulya tilongete buluka pakaza bulya mpaka ku seramika kudachita portage ndiye kuna kalewa munthu akaenda kuenda na kubwerera nsiku zonsene pela necha kubvalako ni nsapato kakhala na nsapato nkhabe njinga ndi munthu munthu akakhala na njinga
0: akhalimbo simila dumbo no njinga
1: akakhala na njinga ndi munthu anachita mavira mawo ndi munthu adalima mbotonje ndi munthu nyapyachi ndiye akakhala na njinga onseni munthu yachi ikhala ya mwendo mcherenge na mfumi mzungu mulato akagota ikambo munombo akapiswambo akhatambambo nyato ninganeneyi lero pyonseni pyakoma thangu mbuto zakufunzisira ali kusaka anthu kuti bwerani xikola muzafunze chinchini munthu anakhonda funza nkufuna kwachi nkufuna kwachi munthu onsenene ana mphamvu kufikisa mabuku onsenene ndaonga yavwanga kuti wamalisa mabuku onsenene a mdziko muno mbomalisa mabuku onsene a mdziko muno anafunewo akufunza thangu mbuto zakufunzisira zili paduzi na mbumba piyombo pyakwakwata kwenda napo mbuto kwenda kafunza pili paduzi kobiri isakwanisika kuoneka chinchino pyasiyana ninga kaleni funa kumana kobiri pikhanesa lero ungachita mavira mawo ako unakwanisa kumana kobiri mavira mawo ungachita mavira mawo unakwanisa kugumana kobiri tempo mdzidzo unali kakhala mdzidzo kunesa mbuya tsomba xikola akachita mabuku achinayi achixano akhali munthu munthu kali munthu munthu mbwenye munthu onsene akafuna kuti afunze pikakhala kutali akakhala na ufekenyi munthu chita msinzo nsiku zonsenene watilonge kuti misinzo yakukwana mingazi makumaxanu makumatanthatu makumanomwe kuyenda na kubwerera nsiku zonsene ndi munthu anakhala na chipapo
0: akhali na pinga
1: akhali na pinga exactamente akhala na pinga ndiye munalonga kuti mdzidzuno anthu ali kusenzeka na mabuku ali kusenzeka na odi thangwi kusenzeka kunalongefe ndikupeka kuti xikola ili paduzi nyumbachi ili paduzi nkhafuna kwenda kafunza
0: mabuku ali mkati mwantokozi
1: mwapiona pontho iwo buku nkhabe swekabve chinchino iwo ndiwo unafuna khala na ufekenyi ukhenene iwo ndiwo unafuna kukhala na olesi okhonda kuti iwo uphatirie pedidi kufunza funzani mabuku ali paduzi na imwe funzani misinzo yakulapha kuna maxikola makulumakulu muna mbuto kuti munakwanisa kwatiwa mbumubwera sikuveka pepezi tayi ule anakhala napi mbwenye anapisowa anakwatiwambo anakhala naye duzi ananjinga anandududu uli kufunza kupi kwangana anango asakwatana chinchini tendeni pabwezi peni muxamwali
0: perfino ife tikwenda mapeto na makani athu a nsiku wa lero da balefe kuchemeresana mbiri chita phindi athu anda kwathu muno mu radio Mosambiki kodi ndikafuna dziwa kuna imwe tingalonga pa thangwi ya chakudya kodi imwe musakomerwa na kudyanji makamaka mungakhala pa nyumba pakuti kawiri kawiri mamupanga nkazano kuti wa lero ndisafuna kudyechi mungakhala basi panango panafamba nkazano manyezera kuti nkhawe muli wamamunanga ndusu nakomerwa na iye kodi musakomerwa na kudyanji mungakhala pa nyumba
1: pyakudya pyensenene pyakundikomera mbwenye chibodzi kuti cheneyi chinombodi kusweka mbipereke kusweka pa mwezi pa sumana tenge kudya cheneyi nsima na chimbamba ini sakomera kujana nsima na chimbamba mindipirikirwa na nyama ya kuma ninga kakana penu ninga nyama ya kuamba mkonokono munu nkaboneka ninga munaefu munu nasakamu ninga kuna malola kuna kuruvina penu wakuma kuruvina penu wamuisi mbufiritara mbupirikira na chimbamba penepa wakunga nchemera kunyumba kwanu kunipikira chechi pia didi tai masamba boa na nsima bondu ya masamba boa na nsima penu na mpunga cheni pindichi na nikomera maka
0: nyimbu ina kukomera ni njipi mga kala kutuwa atisafuna mbu ndivi nyimbu ya kati
1: pakati pa nyimbu za mazi kwa kunja ndi nyimbu na chimera weekend wa Afro 7 band yene za munu muziku matu munu ndi nyimbo inaimba na defunto taz defunto taz yaimba nyimbo zizinji mbwenye ilipo nyimbo yache defunto taz yedaimbe mbalonga tangwe beira
0: beira ndi konda
1: ndi konda beira kwa ana Mosambiki za Mosambikani nyimbo zatu munu ya mbu ya taz kumaziku wa kunja ndi Afro 7 band weekend

0: Radio Mozambique irikumupa maverekete ondimi uchindao.
1: Mbaimbai tina masoko vira Maputo omkati monyika nonyika chokunja ngondi meshimaj opango agumi mabasa ngondi meshinjao akena dakari pangowe jagu kwa nakuita onzi ore jino 54 minutos
0: kumupa maverekete ondimi uchindao.
1: Mali wa Filipe una mwishini chompepo nte kwa mazu kana mikrofone jino njina mwizeji Fernando Teotio tima kwa nani akanaka oshi posa shofuiki na shiri shposa shobasa

0: Mutengo omazana mavivi na makumashano ndi mutengo overage kujira kwa mabuku pa nyumba yokisa kwa mabuku inozi ishkola primaria yosoni kwa mutundu ochemba munu provincia Sofala ndiwa kumenengwa kukuti overage wali shino vojija no makari akanaka akarakaja kwa provincia yo inyambani Motengo o majimai ndiyo ulikumenengwa kukuti ulikunyengejereka vana ntango chotavi pa zamu vanusa suwa kwa nyumba njimabasa wa home Vapotani mandika vuraji Msambiki, takuma kumbiri kwa masoko makuru. Wa Msofala kunda kumeninga no inyambani. Kunyepa, ikulingalinga hani. Mwishini chompepon, jenga nakara kumbi. Kuzoti, wanajia kuna amasoko, kunda kumeninga no kumasumura. Ndini mwishi, fe, nandutiu. Tinotani pakati, baano masoko.
1: Sofala no masoko ayo.
2: Masoko matcha anosumula zvinoitika muno provincia.
3: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Dina mupurutani wafona pangwa zino, alo mlipo?
1: Alo, tilipo.
0: Zina?
1: Hapa mkwe na Luis Juan Kishingoma.
0: Valuis Juan Kishingoma, maakiria kwa kini kumbiri kwa sumana?
1: Na kumbiri sumana, taikiria za kanaka. Zuhu, kana trukampu ino, kusikiri gadi sofara na poze inki za imaputi ino, furwe ya dabela, yutono kakua, ukenda kunyumba, jamasi, kwa ukuye kwa mkiri kwa nukombo, kwa para elu, kwa sisa yu majindi, kwa chile, kwa chile, kwa chile.
0: Zuru mwakenda wako bani kwa wana tudo?
1: Takaipa kwa wana watubu, ee. Kwa tudo, mpira munu hepa, rolika, saka to wandisa saka di.
0: Laka zupele, saka di ni tudo?
1: Zon.
0: Tudo, laka zupele kudini?
1: Ito, pina kwa zini, laka zupandu nga, kiki hepa, edi, hepa, ukozo, ukozo chia, susia, gistofala, nusia hii. I see some. Njimangizwa hame chumtanga wadiza kumjimai, ndiwa na barabeka biduri, mugaro kachipasha, no, desi msegundu baile. Kuna wana wangu hapa, ndiye na Delfina Luigi, Rosia Luigi, Anabela Luigi, Juanqui Luigi. Kuna Eridio Luigi, sikaka nani kuna fuwetu wangu kanyi ya mpoka, ino kuchumarizo, ndiwa na wapaulo Juanqui Chingoma, pamuno mjimaka wa Maria Manuele, na Luigi alikida wapone shakanaka. Kuna mawandi, na mjimai wake, wamiki Ndobveni Mazongi. Kalishamba wapone shakanaka pa munu mwana wakono kupa mtivipu chambwela nukriyati nga ipone shakanaka nyambula kene kupa mtivipu kisitone hendwe mika niyo kocha nga apone shakanaka ya kuna kurewa wakaroho na pastoro boaji mcheleki kona iyo nyambukeo nga wapone shakanaka nesika angunzeze na kuna mailoko ino njimona wanyagula pa munu shumbo wao ni manuwe nga wapone shakanaka kuna wachivero njimewao niwona wangachi na iloko wako kwa wapone shakanaka chikungu kwejitila kukome muda kufuyo yon diwona wa makina ni mburi ya wete kwa wapone shakanaka nje hangu nja hakumu hangu kaduzi kiste kukorego ndipaloku wa mlimba koko shamari ina juwao jose tandike wapetu tandike wa juwao mrefu nwese hao waendito wakati kutana nini wali juwa kichungoma chiki wese nda wakizio shakanaka wa mlimba koko tunpena pena hangu kumisana wale angangwina hau hangu
0: angangwine Zina?
2: Zina kushokota lena mwimba koko wanzika maningi ni mzenembe terafore moshe pana papa bwanda guru papra enofu kakikisari majini hola.
0: Kumpiri kwa sumana mwakiri ya wapi?
2: Kumpiri kwa sumana songorire kukutisa madisu na nandiri aeroporto kasoma penga yote wakantora wona soma penga toto pinda mdeki nanga katende kuhendo kuhona ndeki kumu inopiago inokadela mkatimu. Ai, o camo anya beta sobre rádio Moçambique, onde a média é RM, um chaca rama, um chaca o chamar, um chaca baba. É quando aí todos os dias na manhã em dia de manhã na casa, vou tontora, é quando você está com o tamadito, tranquilo, vou tontora, não morta, que eu ia com o música, eu não sou muito chama aqui, são caras aqui, é falta no ego, tudo, e se vê que.
0: Gostava de um chamamijo?
2: Mtumamito unenda kune mungu dhali manateo nungurijeno nunganaweno tamani shukuru kwa su mwuri surangu ruku peperuka dhali rukuma mashanka mamboni marupani vizini ndini mwimbo koko nini zimwana umakai nyamboka yo mwimbo koko kuna chapura mkontewe machisi mfueto na mvura na ruona na ndapa mkontewe vazukuru hawa simango yokaji kuna simango irume kuna vazukuru wa simango na wetu waendizo nini kufirapano hapa pa kwanja guru mulimba koko gogogo chorata nazwika na mpenembe tafawe musu kichaka mwena nda inindo peperuka nini bye bye tinobu yazi manteo ni
0: rakana kata
3: kufamunika eji pijo pashichi wao
0: onze horas no 17 minutos panguba 11:20 tino chichika no chichongo achino chichongo alo alipofona. Tina mupurutani pangu pachino?
4: Loo, tiwipo, kondia.
0: Mangane, nduda jana?
4: Mbwena Augusto Maosa, mwana wadamuzo uba kwa shuhani.
0: Mhum, rakanaka, ngosaka jimushangamija mutambisa kunani?
4: tapenda sukana tanga ndio tambisa mai wangu walichovanyu anita mtonya mwana wa maocha mfuitu wangu alikondori sekariji mwana wa dambuzo ndo vya papira pano jina vana shwanki augustu tomasi augustu maria augustu regina augustu joan augustu gera augustu ndo pina nena mamboni kuna fweka alikondori ndi gera dambuzo papira pano apenyanyi wangu wakuru wa shwanki kashitiku mwana wa dambuzo ndo yeti ukosta makulisa kwa masamba po alberto sumaira ndo ufetu kakuya ndo tamisa wa mlimba koko zizini mwanawe shumunazi muda wa kutunduo na hapo wani kintari munu mamweka niwe ndo tuliyashi ndo pinda ndo tamisa Zakari Augusto Saudi kuna Matuso kuna Francisco Filipa ziwa nishikumana ndo vya kuna Manuel Shingoje Tegro wangu manavisi shwanti ndo vya kuna Jose kuweza kundiso nkono nga watandu kutamisa ndinya Augusto maosho mwana wadamuja kumba kwa shuwanya
0: zakanaka
4: mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana

0: afisera kufunika bweraniko pandima yathu ikunziwa pezinchi kubulikira pamfuma njira ya Banko ya Mosambiki. Iye ndi mphengo imodzi toera kufunzisana Radio Mosambiki, Banko ya Mosambiki, toera kuti tidziwe chamaso kubulikira pakutumizirana kobiri. Yafungulwa mphengo inangu inachomera Metrics. Mwatoma kali kuiva, Metrics ndi njira imodzi inapasa luso na ntaba yakuti anthu akwanise kutumizirana kobiri kubulikira pa banko mpaka banko inangu. Kumbukani kuti pansiku munthu ali na ntaba yakutumiza kobiri bulikira pa internet na njira inangu inachomera USSD. Kumbukani kuti penepapa papaswa ntaba wakuti munthu pansiku anakwanisa kutumiza kobiri pa ntengo ya epikwi madzana mawiri pansiku. Machapu apaswa mbuntaba wakuti pansiku anakwanisa kutumiza kobiri ya kuperingana epikwi madzana mashanu ya mbondo. Kumbukani kuti mabasane wa mbapezi nkabe kulipirwa. Machapu kuli mwinji safunika basiene kudzuisa kuphatisa kwachi basa. Uyu ndi ntaba wa Banko ya Mosambiki toera kuthambarusa mfuma. Mukafuna kudziwa pezinji pitani njeverano na Metrics. Toera kuti pansiku mukwanise kutumiza kubiri mukhonda kunensa, mukhonda kuchupa, mukhonda kulipira. Izi ndi nzero ya Banko ya Mosambiki.
1: Basi tamara kuva pezuiso pikalo na ife munu mustudia Radio Mosambiki nziziu noti nati tipasi kachiti. Kulinzatu nijo hajape haze na mpangwa za masenzekero.

Masikato lida vesera radio tumulikira hifi ya sena na mpengu ya masenzekero. Lero zukupita nsiku makumere nebozi chaka ndichino. Chapiku piri makumere pentatu ntanda njino iya nyens. Pansiku ya dzulo, nsoka wa liga jipotivo sofala wa aluza pa maso pa nsoka wa Black Bulls. Pembe chitika pansiku ya sabudu. Tawana ferroviario munu manzindo beramba menyo na unango ferroviario wa kumaputu. Majornada mawira da chitika munu manzindo beramba mosambola. Misoka ya munu provincia sofala panu manzindo bera. Na ida pangiswa menyo rampira ninga munu makufunika. Zenezo wa vesera rana zanango zinachita mpangwa zatu. Ine zinanga dine nishu kadimwa jape chitipa mbozi.

ndife nyumba mphepo tiri pano pa mzindo bera pa masikati achiposi tiri kumwaza programa ya masenzekero chaka chino chapekupire makumi awiri napi tanthatu lekani tione mphangwa zitambefubukira mbwalo mwakhaya pakhaya tira mphangwa zitambefuna mbuya Ricardo Kembo alonga kuti nsoka oinipe na njale busana chibalibali bodzi Sensirumbe zipfemba jimu ibodzi, mateme ibodzi, bobu ibodzi. Zinango pontu mpangwa zenefpano za kaya bukira mpimba za murasa. Mpangwa zikon kuti yaoneka jornada chikumi na chibodzi pansiku ya sabudu sporting ibodzi, juventude disa pakabonga, chachombe ibodzi, akademika zishanu. Zulu dimingu unantisportivo devi disa pakabonga, batistendi disa pakabonga, garari ya zuiri. Nova geração ibodz mpangwa zapasirwa na mbuya King Tesora bukira mphimba za murasa nakupangana kuti nsoka wa Teshidi Pungwe na nsoka wa Senna Football Club misoka naye ndida sukhumwa pakati pene dziko Mosambiki chikuchikulu muno munzindo beto kuti khalani pa pulu deporamento mbwenye nsoka wa Stella Vermelha uno nkhabi kwenda kupuli na thangu kuti nsoka Neo da sasanyika ninga mulu mwakufunika. Kushimoyo, nsoka watashitafu na tamu kwa manga wa Vesera Radio. Pinachumanika kuti nsoka wa ndipuli ya puramentu. Na tamu kwa na imbalo mwashimoyo pintipirikunensa. Anya kufuna nsoka watashitafu kwa kushimoyo. Ntiku zidamalezi ndiwa linaka kuja mabaliza imbalo mwatashitafu. Pontu wa chita makunchi kuna presidenti wa nsoka watashitafu. Pirikunensa mbwenye iye mbozi president ushu akudikira kuti sumaneno peka koseka nata lipi mangawa kuna nsoko no wa Testafrika chukuchu kuna nyakumenya mpira tura kuti ya kamala pangane pa iyo nsoka wa Testafrika Basi ya Vesera Radio tafiku mapetu la kuti majornada maira mosambolo nekambalo mwa inu provinsi ato safala panu panzindo bera nea da kumera kuli ala misoka ya munu. Jornada chima kumairi, Ferroverde Bera disa pakabonga, Black Bullies zuiri. Liga disa pakabonga, Ferroverde Maputo zuiri. Jornada chima kumairi chibodz, Ferroverde Maputo ibodz, Ferroverde Bera disa pakabonga. Black Bullies ibodz. Liga Desportiva disse para Cabonga. Zenezo Vesera Radio Zenango Zachita Mangazap, Zenanga Nini Shukari Majapi, Petrazana Vesera Mabasa Radio Moçambique, bye bye.

Tatomana zo nyimbo za kusiana siana bulukira munu mushtuja radio Mosambike sinatikwata mpaka panzizi hu tatu wakuva mphangwa za munu provincia Sofala.

kuimba kwa habari tirikulonga Philomena Marikoa Messias Marikoa na wao wangono atende Reinaldo Marikoa yao mbikala jibodziene mao sanza pasokolo mbapasa makamaka ndi munkazi ada sangula mache kulie asanza yana epikuluka kamwe panango lero anthu mbangasi mbangasi anakonda mkazi anasangulirwe na mama ati iwe ine pano dzemwa ako ndine unandisangulira ndiwe mkazi ine nkhabi ona pyakulonga 10 na kumanyalo nsiku zake ziwiri zitatu bodo bodo vya mala akazi akulumba sadza konda nsiku zino tai ine pondo sakira munthu mkazi mangwana kuli mangwana munganyogolana ati ndi mama dandisakira tai mpyano bebe sakana ni mweka nanji makaliro wachinja ungansaka weka mwanyogolana mpyano munapiziwa ndimwe Bob Love na yache nyimbo chanaz pangono na pangono tirikwenda timidze pano nzizo tatwa kuva mphangwa

0: Yewo nambangwa zene zifedro mapetu tafika ku mbangwa zathu zidalonge fentomi ntomi nchene kuti mu district ya Shibabava munu province Sofala ndimo tu masiku a sabudu atambira manungu wa ana ale adatisia district ya Zavala province inyambani pa ushumasho udachitika udakwata kuti ana amonthumo akukwana kuchita makumawiri na atatu atisie pa ushumasho buziene kupanga nimbo vina kutimbana kwa anthu na vinyama awa na kumanika mkwete mkwete mwa mbuto zili za kufuira vinyama ndibyo vili kuzuzumisa vikuluka kamwe ya kari na district wa Gorongoza Mount Munu province Sofala zenezi na zinango za chita mpangwa zato za ino province Sofala ngumanya kaline Santos Golonga kumichini ndapatiro na nzanga Carla Kumbi tati salani
1: Mpangwa za Sofala.
2: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

avisera kufunika bweraniku pandima yathu ikunziwa pezinji kubulikira pamfuma njira ya Banco ya Mosambique. Iye ndi mphengo bozi twera kufunzisana. Radio Mosambique, Banco ya Mosambique, twera kutitiziwe chamaso kubulikira pakutumizirana kobiri. Yafungulwa mphengo inangu ina chomero Matrix. Mwatomakali kuiva, Matrix ndi njira bozi inapasa luso na ntaba ya kuti anthu akwanise kutumizirana kobiri kubulikira pa banko mpaka banko inangu. Kumbukani kuti pansiku munthu alina ntaba ya kutumiza kobiri bulikira pa internet na njira inangu inachomera USSD. Kumbukani kuti penepapa papaswa ntaba wakuti munthu pansiku anakwanisa kutumiza kobiri pa ntengo ya epikwe madzana mawiri pansiku. Machapu apaswa mbuntaba wakuti pansiku anakwanisa kutumiza kobiri ya kuperingana epikwe madzana mashanu ya mbondo. Kumbukani kuti mabasaneo ambapezi nkabe kulipirwa machapu kuli mwinji safunika basiene kudzuisa kupatisa kwachi basa. Uyu ndi ntaba wa Banco ya Mosambique twera kutambarusa mfuma. Mukafuna kudziwa pezinji pitani njeverano na Matrix. Twera kuti pansiku mukwanisa kutumiza kubiri mukhonda kunensa mukhonda kuchupa mukhonda kulipira. Izi ndi nzero ya Banco ya Mosambique.

Takufa kuimba kwa goroso muno mu studio ya Radio Mosambike tirikuenda nazo za kusiana siana masikate ninga nano masikate chipos.

Wilo Longoma na yachi nyimbo Carolina mbiri ya kale hanyo kutivesera FM. Tilikwenda na untandano wa kusiana siana mpaka manzizi wa kukumula. Tadi kumapetu kwa ino yato ndima muno mustudio ya radio. Tadina kuimba kwa Celio Figueiredo. Furiki na ntendere ndi unafunefi ya nankati mwenu ziku watu Mosambika. Na kutindipio binazesa utambaruke.

Basi, basi vyanga vya ndimalira, ndinati ndipeuke nzizi uno ndipasembo anzatu kachite adalonga mbakulu mafulumwe. Kugia nkupitisirana, unga chita vyonseni vya kwa naini, basi vya kwa naini mangwana na zakamika. Nkonda ngawa ndiyo, zina anga santu shgolonga, ndasanzaya kukalana mwe, mangwana ndinsiku dina mutsana, bye bye.

0: Muchanga mito chedu vapurukiri vandadikana varaji Mosambiki itavia koverenga masoko edu makuru umuno mprovincia Yesofala menengera mno inyembani. Musoro o amwe. Shukwata chimwe chunye kushata moyo ndisho na kumchajatira no kutema tema no mapanga menengera kamunu shukwende kamushitengiregwe shakusiana siana kuna mwanarume umwe menengera no mkaji wakona wa kuruzika kutimai isangi mosovona mukati mkubi wakamuko shitengiregu shizinji pa musipavo. Nyumba imwe inozwi Institute National yo mabasa mundo mu province ya Yesofala ndio na kamo ya sisa mutengo unakwanda na kupendereja zana no makuma shano ostengerebwe jo mabasa mukati mo mweji mutatu jo nyamwaka uno muno Musofala ayano amwe ndio na kamo deta masoko de makuru umuno Musofala menengera no inyembani ngondimi yo chindao koverengwa na kuna jiri kondini Bartolomeo Funyi kumchini chombepo munovana Carla Combe. Kufunungura kwa masoko ya makuru muno Musofala pomo ni ingembani tananga kutishikwata chimwe chokuchatira pomwe pokamo chokushata moyo ndichona no mapanga no zvimwene kamushitengerebwe vaenda pamuzi umwe kakwenda kamukotema tema kakutakataka no kamu no zvimwene kamushitengerebwe kuna kazado imwe kwapi mwanarume ndiye nakamwazova achisiya home mwanakaji wakuruzika kuti mai isanyi mozovona mukati mukubihwa kamu mujuji zinchi jokusiana siana pamuzi pavo atintango iwari ndiyo na kambi wakamuneka kumpire kusumana mujistritu nye matanda muno Musofala mapolisia vananga apa kuti mambava ayawari kana vanyangushata moyo ayawari ndibona vava vashitaka kumusoro kukazado iwari kwa api mwanarume kamu wazova kamu achisia homi mukaji wakona wazotoha kamu ngukasika kwenda kunyumba iyo homi na zino ndiyo na kamu arukuwa achiari kwa soko irwani ragonde swa nomtakuri omazwi okomando mapolisi ya muno Musofala va Honorio Shimbo kwapi vazivisa kuti mapolisi ndio nakamarukata basa mukati mukutsaka kamunjani waita ndango kana ndevo iwari vamweni vatatu varikupfumba kuti vaitari ndevo kana ndango iwari ndivona shoreri kwazvo varikoni kamunyara mumapolisi vamweni ndivona kamu vazova vachitiza ngati zvenyi kuvereketa kwavo.
1: Teria ocorrido cerca de uma hora em uma residência no quarto bairro de Mecuze, onde três cidadãos nacionais, solteiros, de 38, 36 e 49 anos de idade, na companhia de outros seus três parceiros, que agora estão a monte.
0: Atintango iwari kamujona ya iso kano ya voneka panguva kamujepo na kuita imwe jo zambula kueja. Kwa api intango imwe ya kavoneka kufira mtrahunda jo kwartu bairo Mekuz distritu yunyamatanda. Vantu vanuko na kuita havo kana vatatu va eta vabar huevo ino nyike Mosambiki vondanga chini kwa na kuita makuma tatu na sere makuma tatu na nantatu chokubahwa menengira na makuma rongo muna mfumbamu chokubahwa. Ndivona vaenda kamu pamuzi uwari kakuenda kamu kotakataka no mapanga menengira nushunguni Tengerebwe kwapi murume o mujimai wari wajosova kamu achisia homi mukaji wakona wakuruzika kutimai isangi muzovona vamweni vazova vachitiza. Zvino mapolisi ya kamu njona arikuita mabasa avo mukati mukutsvaka kamu ava wari vatizari kuitira kamu kuzivisisa zvichini kamu zvaita kuitira kamu ndevo kana ntangu iwari kamu ive ichivoneka kumutundu uwari. Kumpiri kusumana basi kuvira mudistritu nyamatanda mujarika umwe ndiye na kamu wazova achikandira ko orujwa pa nyumba iyo ya yake vondanga jinokona kuita makumasere jokubahwa ati shikala kwa ishwara kamu nichona chazova shishi siya homi pomwepo nyumba kona ya zova kamu ichisala chukutu kamari.
1: Este caso teria ocorrido concretamente no bairro do Lamego, onde um cidadão nacional, que encontra-se a monte, já bem identificado, com recurso a um fósforo ateou fogo em uma residência pertencente a uma cidadã nacional, e a vítima veio a perder os sinais.
0: Atentango iwane kamundioneka iso kaneka voneka, kumtera hunda iyo inozi Lamego. Kwa api, mujar hakana, mundu umwe, ndena kamuava ashikandira ko muriro, lujwa irwal kamurazova, lishi waka kutima izanyo mozovona, kakuchongurera kamare ko nyumba, cho mujimai, kana shindia ishiwari kwa api, Lujwa irwal kamu razova lishishongorera nyumba menengera kamu no kutamika kana kusia home kumuntu uwari wawonekari pamuzi kumutundu uwari o Lamego. Ati imubaru weo inonyika yu Mosambiki waitari ndango kana shaishem ichiwari. ndaidurijirazve mazwi mutakure o masoko kuvira komando mapolisia muno msofala va Honorio Shimbo ngondava jo ndevo kamuchakava jichinyorehwa kumbiri kusumana muno mu provincia ya Sofala sule kamukosoko ili vapurukire madekana varaju Mosambiki zvino ndakwenda mu provincia ya Inyembane ndinoti muchongomicho mudoni wango
2: Vararami vomu distrito romabote kumkuriru kwa ino provincia yonyumbani. Vashwanika vashigara mumpiripiri mu Parque Nacional Ozinav. Ngo varwanika no gaka ya guru ngondava jokusika sika kompondolo jajirikwanika jishura ya mombe javo. Dakala pauno mkuvu mkatimorino gore. Hakurikure wakuti ipedopo makumaviri o mombe jakava jishura hua nukuhiwa mangompondolo jajirikwanika jisika sika. Gaka ya ili rakava rishire kwa kuna wabasa ora di Msambiki mba Roberto Chikango na kuri mtunga miriro pa mtundu mudistritu ro mabote ivona vae suvereketa suri kukwa shira mkuru mkuru upachisungu choshiro nyika frilimo vae wanika vashibatira pa mtundu makuruva hapa duze nupa parke nasional yo zinave va Roberto Chikango varukuti novantu varukwanika wabashitanga kutia kuti vangatuke vopukihwa kana nokubatwa ngo mpondoro
3: kwava ku kungakumeka chinwani chakwa chingamaha ale yavona vadziona lezvako ntau atfuyu lezvinga luma pakati haipara kwa zvihuma handle zvipresidikara achitsungu ivona vangani tipulani hina hina tipulani takuva hingatendla depois boy khelisela nzaku purike iyo tsomba ya hina leifane kuku yihitirela yipfuna chinwani chinwanyana tindlala komuna
2: mazi okuverekwa mpa Roberto Chikango na kuri mutungamiri womtundu pa makuluva mu district ro mabote kumkuriri kweno province yoinyembane vashikombagaka zvikuru kwazvo ngondava jombondolo jajirikwanika chisika sika jishiuraya mombe vari kukumbira besero hakuna humambo ngodivi ero vatungamiriri vo Parque Nacional yo Zinav ngopa izwi ra baba João Vaz varikuti mbondoro jirikwanika chisika sika achichiba kubva ngo mu Parque Nacional yo Zinav pamweni jirikubva ngokuna Parque Nacional yo Kruger munyika yo Jone pamwepo nomunyika yo Zimbabwe kungaitwe kuoneka basa rokuda kubwisana novatungamiriri vo parke iji varikuti kutsvakwe mazano okuti jihurijwe mukati muparki ijiwari ngokuti jiri kuzisa gaka ya guru kuna vararame vo district romabote pamwepo nohumambo ili iso kuna ravere ngwandine Armindo Masinga kubvira muprovincia yo Inyembane
0: Padoko padoko triguma kumpiri kwa masoko wade makuru umuno msofala, menengarano Inyembane ngondi mijo shindao. Poko gumisira, tanangashwe kuti nyumba imwe inozwi Institutu Nacional di Emprego yumuno mprovincia yusofala. Yasiza, nukupekeja mutengo unukwanda nukupendrija zana numa kumashano, ushtengerewe shumabasa, mukate momwechi mutatu junyo mwaka uno, muno msofala. Ati, ishtengerebu juzinche kamo jo kusiana siana jo mabasa, imujio jo mabasa omagezi, kusiva kusona, mabasa okudira kumwa, menengere kamo no amwene mabasa kana jmune ishtengerebu kamo jo kusiana siana. Soko iliwari. Ndirona kamura gonde suwano mkuru wane antongamlila kunyumba iwari Instituto Nacional yo Emprego muno msofala. Vatela Masango kwa piva nanga kutichidi siso mukati mokusiza kushtengerewe ishiwari shoma basa. Kubesa jairam kana kupeka jama simba kuna majarika no mapunda. Vakavari vachipua kama husivi no hungwari mukati mokuziva mchirishese. Vatela Masango, vananga kuti, mukati mustengerebwe ishwari, vanotenda kuti vajarika no mapunda, vanazova kamu, vashifambisa jizinchi kamu jokusiana siana, jokaringana nenga mabasa muno muprovincia. Vapindiri vashirujira apa sinanga kuti, mukati mumutengo wawari kamu ushipekejwa kustengerebwe jo mabasa. Ati mutengo kamu unokwana kwita, makumandandatu ifuma kamu yakava ishishandiswa kuvira kamu uhutongi o inonyika ya Mosambiki kazinchi kwa jumuno muprovincia. Yosofala menengera jimweni zvava kamu zvisibuda kana zvisiviswa muhana mo zvibesero zvekusiyana siyana zvemuno munyika ibirimunije mukuru waneka muntungamirira kumabasa ayawari vananga kuti mwechi uri kuzari wa gumiguru kunozovaka kama kuchi ruhwa ko nyumba imwe kuvira mu district yo Nyamatanda Gorongoza kwa pi nyumba iware kama inozova ina shidisiso choku pekeja kama huzivi menengera nokuziva basa ko vajarha no mapunda kwa pi vajarha avawari vakavari vachipuwa huzivi no hungwari kwa pi vanozova kama vashi tatija jo vanoziva kuvira mu district iwari ngatizeni kuvireketa kwavo
4: sacamos a área de autoemprego pois o conselho executivo provincial de Sofala no ano de 2025 adquiriu e entregou aos jovens da província 121 kits de autoemprego
0: ati muno mu província ya Sofala tava kam tishipeke jikana kusisa kushtengerebwe zvino kwana nokupindirija zana no makumaviri na posa kushtengerebwe kam zvokusiyana siyana zvomabasa zvakava kam zvishipeke zvokuna vajarga nomapunda muno musofala tinotenda kuti tinotengerebwe izvari zvomabasa vazinji vajarga vanosova kam vashtatija zvo vanoziva kuvira pandau chizinji kam zvokusiyana siyana zvomabasa muno musofala kwainga kuvereketa kumukuru kwane anotungamirira konyumba imwe inozwi Instituto Nacional yo mabasa muno msofala vatela masango mkubuya ngundava jokusiza kushitengerewe yo mabasa kwa vajarha no mapunda muno msofala nosoko ili vapurukire vudigana vara jumosambiki tasokuma kumpiri kwa masoko di makuru umuno msofala menengera no inyebane ngopa chash mfunda mtako Tananga kuti mwanarume umwe ndiye nakamu watemwa temwa kuti mai izanye mozovona pamuse pake mukaji wake wakuruzika kuti mai izanye mozovona mu district yo Nyamatanda muno musofala Instituto Nacional yo mabasa muno msofala ndiyo nakamu ya sisa mutengu na kwanza na kupindirije zana no makumashano o shtengerebwe zwa mabasa mukati mumwechi mutatu jemwaka uno muno msofala aya no amwe Ndiona kama wete masoko de makuru umuno msofala menengere no inyembane ngondi meyo chindao kuverengwa na kuna jiri kondini Bartolomeo Funyo kumchini chumbepo menga na Carla Kumbe salane
5: So fala no masoko ayo
6: masoko matcha anosumula zvinoitika muno provincia

afisera kufunika bweraniko pandima yathu ikunziwa pezinchi kumulikira pamfuma njira ya Banco ya Mosambiki. Iye ndi mphengo imodzi toera kufunzisana Radio Mosambiki, Banco ya Mosambiki, toera kuti tidziwe chamaso kumulikira pakutumizirana kobiri. Yafungulwa mphengo inango inachomero Metrics. Mwatoma kali kuiva, Metrics ndi njira imodzi inapasa luso na ntaba yakuti anthu akwanise kutumizirana kobiri kubukira pa banko mpaka banko inango. Kumbukani kuti pansiku munthu alina ntaba yakutumiza kobiri bukira pa internet na njira inango inachomera USSD. Kumbukani kuti penepa papapaswa ntaba wakuti munthu pansiku anakwanisa kutumiza kobiri pa ntengo ya epikwi madzana mawiri pansiku. Machapu apaswa mbuntaba wakuti pansiku anakwanisa kutumiza kobiri ya kupiringana epikwi madzana mashanu ya mbondo. Kumbukani kuti mabasani wa mbapezi nkabi kulipirwa. Machapu kuli mwinji safunika basiene kudzuisa kupatisa kwachi basa. Uyu ndi ntaba wa Banco ya Mosambiki twera kutambarusa mfuma. Mukafuna kudziwa pezinji pitani njeverano na Metrics. Twera kuti pansiku mukwanisa kutumiza kubiri mukhonda kunensa, mukhonda kuchupa, mukhonda kulipira. Izi ndi nzero ya Banco ya Mosambiki.

Avisera kufunika weraniku pandima ya atwe kunzi wapizinchi kumulikira pamfuma njira ya Banko ya Mosambiki. Iye ndi mphengo imodzi toera kufunzisana. Radio Mosambiki, Banko ya Mosambiki, toera kuti tidziwe chamaso kumulikira pakutumizirana kobiri. Yafungulwa mphengo inangu inachomero Mythics. Mwatoma kali kuiva, Mythics ndi njira imodzi inapasa luso na ntaba yakuti anthu akwanise kutumizirana kobiri kubukira pa banko mpaka banko inango. Kumbukani kuti pansiku munthu alina ntaba yakutumiza kobiri bukira pa internet na njira inango inachomera USSD. Kumbukani kuti pene papa papaswa ntaba wakuti munthu pansiku anakwanisa kutumiza kobiri pa ntengo ya epikwi madzana mawiri pansiku. Machapu apaswa mbuntaba wakuti pansiku anakwanisa kutumiza kobiri ya kuperingana epikwi madzana mashanu ya mbondo. Kumbukani kuti mabasane wa mbapezi nkabe kulipirwa. Machapu kuli mwinji safunika basiene kudzuisa kupatisa kwachi basa. Uyu ndi ntaba wa Banko ya Mosambiki toera kutambarusa mfuma. Mukafuna kudziwa pezinji pitani njeverano na Mythics. Tuwera kuti pansiku mukwanisa kutumiza kubiri mukonda kunensa, mukonda kuchupa, mukonda kulipira. Izi ndi nzero ya Banko ya Mosambiki.

Dara mpukire tazwa kama kwenka kuimba kochepata kama mushinozwi chaka madeko nyamasi zvino ndadenja zve kuna chimwezve chikwata chinozwi dakala band antu ava maningi zvavo ngova ndi Jonashano chamadeko nomseswa kama jena kuna kuita makumbo nangomuna nomseswa mumwe

afisera kufunika bweraniku pandima yathu ikunziwa pezinchi kubulikira pamfuma njira ya Banco ya Mosambiki. Iye ndi mphengo imodzi toera kufunzisana Radio Mosambiki, Banco ya Mosambiki, toera kutitiziwa chamaso kubulikira pakutumizirana kobiri. Yafungulwa mphengo inangu inachomero Mathics. Mwatoma kali kuiva, Mathics ndi njira imodzi inapasa luso na ntaba yakuti anthu akwanise kutumizirana kobiri kubulikira pa banko mpaka banko inangu. Kumbukani kuti pansiku munthu ali na ntaba yakutumiza kobiri bulikira pa internet na njira inangu inachomera USSD. Kumbukani kuti penepapa papaswa ntaba wakuti munthu pansiku anakwanisa kutumiza kobiri pa ntengo ya epikwi madzana mawiri pansiku. Machapu apaswa mbuntaba wakuti pansiku anakwanisa kutumiza kobiri ya kuperingana epikwi madzana mashanu ya mbondo. Kumbukani kuti mabasani wa mbapezi nkabe kulipirwa. Machapu kuli mwinji safunika basiene kudzuisa kuphatisa kwachi basa. Uyu ndi ntaba wa Banco ya Mosambiki toera kutambarusa mfuma. Mukafuna kudziwa pezinji pitani ncheverano na Mathics. Toera kuti pansiku mukwanisa kutumiza kubiri mukhonda kunensa, mukhonda kuchupa, mukhonda kulipira. Izi ndi nzero ya Banco ya Mosambiki.

Zvadaro tamba kuti sakamo kuenda nyikansha koswa ngoma ya Shakira amenengera kamo na Burna Boy vapurukire madikana varaji Musambiki nguva ndichona ndandatu chosiku nomseso kamo jena kwana kuita mako matatu nomseso muviri soitore 32 minutos 20 finga mwana kamunyava ngatizwe

Mburukere padako tereguma kumpiri kumabasa edu mavereketeru ndi miochindao husiku nyamasi shposa shofiki chusumana mba imba eta kupeka jamkano kuna vadoni vondi miochiputugisi. Shino katiswa nyika mkuimba kwa Mendex Junior achiti ndeda kuchata kanyi nini. Ai, shumaputo ndishkoni.

Nga kuimba kwa muhapu wakana chwaneji shiripi nitu vapurukiri vandalikana varaj Mosambiki, zwangu shato kwa navo. Takumusana mangwana kudarihashu mwari wangadenda. Ndimi Bartolomeo Funyi na unika pandeo kwa mazu kumchini Jombepo, doni wangu basa, wenga zwangu shuvu. Mpurukiri, makutusala kama nungoma ya dutor mingwa chiti mulungu. Bye bye.

0: Radio Mozambique iri kumupa maverekete ondimi uchindau. Radio Mozambique iri kumupa maverekete ondimi uchindau.
1: Kire tiri kuti komuli usiku wa kanaka, usiku wa kanaka i usiku ho chiposa choviki, chiposa zuva roshuma kumaviri nolukutanga romweji wa shkumiana mulino gole makumaviri makumaviri numatandatu taviyang kuzomupa mabasa ngundi meshindao idiviro kukumisira lo mabasa wino nyumbe mpepu ndiyo Radio Mozambique emisoro provincial iyo sofale chizika mu provincia iyo manika pomwe no pasirino hanorese. Artista kuti samsambe tichunga mijane no mumbo, tichizenda na jodakara panguva chikazetepo mfumbamu ni makumatato mseso panguva yeti nazovia no masoko umprovincia jo. Sofala manika shikamono nyambani, sure kwazo tinazodanija Bartolomeo Funyo, avie kubuye no ume muimbi. Tinazenda no mumbo, Dakara pa gumi na imu ni makumatato msesu wa potino zoia ni masoko gumisira wa kuvira maputu ngondi mishpotu kese. Ipandiku ya mazwe kuno kubaira ndi John Sacramento chini jamhepo jina Dimingu Andiseni ilikuti kumuli mpurukiri gumanyu za kanaka kundima yelu ino ndi itizu tino fara ngukuziva kuti mwemwe mwanda kalira kupelike juandisu musiku zuwa rinyamasirino.